0: Hvem som stakk av med billettene i dagens konkurranse til å vinne befestningen billetter i Trondheim? Vi har flere muligheter, blant annet i kveld eller i ettermiddag, og i morgen tidlig hele uka, og ettermiddagen hele uka. Så frykt ikke. Har du ikke sagt din beste trønderdialekt på Snapchat til Peter Hitmix enda, så det ikke for sent enda, og da være med i trekningen.
1: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Start vorset på best mulig måte med P12 Minimix. DJ Alex Moreno tar dagens største hits og blander dem sammen med noen gode bangere til en 12 minutters minimix. Som gjør ettermiddagen til en fest gjennom hele sommeren. Få det med deg hver ettermiddag på P12. 5 på 4, 5 på halv 5 og 5 på 5.
1: Hei, unnskyld.
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Norges lengste hitmaraton. Minst 12 hits på rad starter nå.
6: Hacemos todos nuestros servicios.
7: Gracias.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.